sade ma home odi mi asema kwa ma tena bia ene sha sama yo this year odi si kokuna mi dia dia ene yo nyam en kai nyam ko pa o ye waya no e ye fe ei afu.

kwaeɛ awurade ɛ yɛbɔ kwaeɛ baabi aduro yɛ awurade yɛsɛ wobaa wo sa so yɛsɛ wobaa wo sa so

me tose ni waha wo aye se me yemre waha wo asa die we mintumi nyo o selfo ne de sa dwene ntantana hye wadwene eti ama adie bi anka betumi aye no wa wi awadwene na dada wa se wadwene ka cho se wuntumi nye wa mo ahunu se uwo sinto wa mo ahunu se wuntumi nye eti e hye wadwene mu nti ama adie no anka wa se wo na wuntumi ye na edi nhira ba no wa de sa ahunu na hye wadwene mu eti ama wuntumi ankoye the enemy would love to deceive you na ama wadwene se mekra mi wo weakness o mekra me mfata o na wode saade na wia wadwene atoda na se o ko obi anim kra o ye nipa te se wa mponyi na chi no utimi hwe na se papa ye me kodo we die ye me da minim se me mfata ho kra o adwuma we die o umpa adwuma foforo ma me ha die ya se aha no akrachefo aha no die ya se sikafo ma ne wo ha o you see what the can you defo what the can di nkukuo what the can buhu abomfia wo wadwene mu dada Meanwhile, nanka hoso ne fatao. But eye wo se eye adefo ma ne koho. Eye wo se eye wana wo ko school papa ne koho. Tie abrabo aye bono. Se eba ni nyame animu a onipa bi anya special. Eye nipa ni so ene ehunu nipa binum special. But oba wo nyankopon ne kingdom. Oba wo nyankopon na hinie mu a nipa nyinaa ye pe ewo ye mie ni so. Bible say Onyankopon bo nipa nyinaa se ne seso. Enti se wo ye ba fan se wani hunu ade se won san ni ho. Se won tume nante. Se dia wutie bia no. Bible say onyame bo wo se ne seso. Eni ntina wo ba nyame animu a nipa nyinaa ewie peye nipa nyinaa sombo ema Yehowa. Because we bo minu mie no se ne seso. But oba nipa famu a ye ba nipa se tremu a ena nipa shas ye tenetene wonsa oh we dey we ba fan won tumi nya adwuma we dey sabi nani hunu ade ntwo tumi nya oh we wadi dem won tumi nya eye nipa ena sem but wo nyame de wonsa ena kai se ye die nyina sufri asafo yo